husket, og som vi stod i kø for å betale, for det jo som verden går under når det en fridag. Ja, du får finne deg en brustabu. Kanskje de har det der, eller en Circle K, eller en Deli de Luca, eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Ja, og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg er Fredrik Lundgren, velkommen skal du være.

enige dem akkurat nå, for da må jeg dytte ansiktet helt opp I skjermen. Men tro meg, jeg svarer på det jeg får til, og så ser vi om vi ikke klarer å løse dette her. Time nummer to av dagens kaffepause, og vi skal gi deg enda en quiz.

Ja, det Kristi Himmelfartsdag, og det betyder jo at det ganske avslappende, for langt de fleste av oss har du en russ I hus, så har det kanskje vært litt action, siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff I går kveld og I natt. Ellers så vel Kristi Himmelfartsdag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen I går I butikken som vi burde ha husket og som vi stod I kø for å betale, for det jo som verden går under når det en fridag. Ja, du får finne deg en brustabu. Kanskje de har det der, eller Circle K, eller en Deli de Luca, eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Ja, og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg Fredrik Lundgren, velkommen skal du være.

Ja, jeg Kristi Himmelfartsdag, og det betyr jo at det ganske avslappende, for langt de fleste av oss har du en russ I hus. Så har det kanskje vært litt action siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff I går kveld og I natt. Ellers så vel Kristi Himmelfartsdag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen I går I butikken som vi burde ha husket og som vi stod I kø for å betale, for det jo som verden går under når det en fridag. Ja, du får finne deg en brustabu. Kanskje de har det der, eller Circle K, eller en Deli de Luca, eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg Fredrik Lundgren, velkommen skal du være.

ett stycke inneklemt fredag. Varsågod. Hadde du en fin fredag I går? Jeg håper jo det. Kristi Himmelfartsdag en dag som de mest religiøse overhovedet ikke feirer. Bare spør I andre land. Vi markerer den. Hadde nær sagt sekulær I Norge. Ja, de markerer de andre land også selvfølgelig, men røddag sier vi vel ikke nei til, og så tenker jeg at den politikeren som går ut og går I bresjen for å fjerne en fridag, vil jo ha litt trøbbel, I alle fall ved neste valg, kan jeg forestille meg etter det så vel glemt. Alright, hei og velkommen til kaffepausen, en fredag, inneklemt sådan, I mai måned. Vi kommet til den 15. og det bare to hopp og et hink, og så vi ved 17. mai. Vi skal prate litt om 17. mai, men ikke så mye. Det tar vi på 17. mai, tenker jeg, hvis du I nærheten av et radioapparat. Når det gjelder dagens sending, helt normalt.

var det for dagens kaffepause. Dette har da vært hyggelig. Inneklemt fredag ikke så verst allikevel, kan du kanskje finne på å si. I alle fall så synes ikke jeg det. Jeg synes dette var veldig, veldig fint. Vi har ny sending klar mandag, dagen derpå. Jeg håper du feirer med måte på 17. mai, og så det alle disse oppfordringene da. Har du barn i nærheten, pass på alkoholinntaket. Skal du ut og fly, så har de egne sånne sluser for dem som reiser med bunad. Det kan du jo benytte deg av i sikkerhetskontrollen. Og så det vel også det at det tross alt mai måned, så her kan det komme både det ene og det andre. Vi har jo opplevd snø i løpet av denne uka her for eksempel, så vær forberedt på alt. Og særlig hvis du da skal kjøre bil og det kommer noe snø eller har vært snø, ikke gjør det. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker en god 17. mai når den kommer, og en god fredag, god helg dessuten. Vi høres på mandag.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkelt,

ett stycke inneklemt fredag. Varsågod. Hadde du en fin fredag I går? Jeg håper jo det. Kristi Himmelfartsdag en dag som de mest religiøse overhovedet ikke feirer. Bare spør I andre land. Vi markerer den. Hadde nær sagt, sekulær I Norge. Ja, de markerer de andre land også selvfølgelig, men røddag sier vi vel ikke nei til, og så tenker jeg at den politikeren som går ut og går I bresjen for å fjerne en fridag, vil jo ha litt trøbbel, I alle fall ved neste valg, kan jeg forestille meg etter det så vel glemt. Alright, hei og velkommen til kaffepausen, en fredag, inneklemt sådan, I mai måned. Vi kommet til den 15. og det bare to hopp og et hink, og så vi ved 17. mai. Vi skal prate litt om 17. mai, men ikke så mye. Det tar vi på 17. mai, tenker jeg, hvis du I nærheten av et radioapparat. Når det gjelder dagens sending, helt normalt.

Og det var det for dagens kaffepause. Dette har da vært hyggelig. Inneklemt fredag ikke så verst allikevel, kan du kanskje finne på å si. I alle fall så synes ikke jeg det. Jeg synes dette var veldig, veldig fint. Vi har ny sending klar mandag, dagen der på. Jeg håper du feirer med måte på 17. mai, og så det alle disse oppfordringene da. Har du barn i nærheten, pass på alkoholinntaket. Skal du ut og fly, så har de egne sånne sluser for dem som reiser med bunad. Det kan du jo benytte deg av i sikkerhetskontrollen. Og så det vel også det at det tross alt mai måned, så her kan det komme både det ene og det andre. Vi har jo opplevd snø i løpet av denne uka her for eksempel, så vær forberedt på alt. Og særlig hvis du da skal kjøre bil og det kommer noe snø eller har vært snø, ikke gjør det. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker en god 17. mai når den kommer, og en god fredag, god helg dessuten. Vi høres på mandag. Musikk!

Det fredag, endelig fredag og endelig helg for mange. Mange tok seg sikkert helg allerede på onsdag og bruker en feriedag eller tar litt avspasering I dag for å få en lang helg med at det var Kristi Himmelfart I går. Jeg heter Hanne, glad for at du har på radioen din, enten du på jobb eller har fortjent lang helg. Jeg tenker at jeg skal sitte her og kose meg med deg I tida som kommer. Velkommen skal du være inn hit.

Nå har jeg mistet all form for tidsberegning, så jeg husker ikke om det flere uker eller flere måneder siden. Jeg leste artiklen om at en av de beste slankemetodene man kan gå for, det jo det å sove mer faktisk, for å senke matappetitten bittelite grann. Så da handler det jo mye om å få på plass den søvnrutinen som kan være vanskelig om sommeren, når sommerkveldene så lange og lyse.

Jeg forstår at man ikke ser the beauty of being average, fordi det jo hele tiden sånn at det pushes på, liksom. Du har lærere som sier at du klarer det bedre hvis du bare vil. Bare les litt til, eller bare jobb litt ekstra hardt med oppgavene i alle fag her, så skal du se at du blir perfekt. Eller i arbeidslivet, og for den saks skyld, det ledere der som pusher hele tiden, der du liksom leverer 100%, og så det alltid nye 100% som du kan jage etter.

vel på tide at jeg klapper sammen denne inneglemte fredagen her. Lar deg nyte resten av dagen som du ønsker deg egentlig. Jeg setter utrolig stor pris på det nydelige, nydelige selskapet du har gitt til meg den tiden jeg sitter her. Jeg heter Hanne. Håper du får en nydelig helg med både Eurovision og 17. mai der fremme. Ja, jeg får vel frem med bunaden og prøve på den også, sånn at jeg finner ut hva jeg kan ha på meg på nasjonaldagen. Vi høres på mandag. Ha det!

et stykke inneklemt fredag. Vær så god. Hadde du en fin fridag I går? Jeg håper jo det. Kristi Himmelfartsdag en dag som de mest religiøse overhovedet ikke feirer. Bare spør I andre land. Vi markerer den. Hadde nær sagt sekulær I Norge. Ja, de markerer de andre land også selvfølgelig, men røddag sier vi vel ikke nei til, og så tenker jeg at den politikeren som går ut og går I bresjen for å fjerne en fridag, vil jo ha litt trøbbel, I alle fall ved neste valg, kan jeg forestille meg, etter det så vel glemt. Alright, hei og velkommen til Kaffepausen, en fredag, inneklemt sådan, I mai måned. Vi kommet til den 15, og det bare to hopp og et hink, og så vi ved 17. mai. Vi skal prate litt om 17. mai, men ikke så mye. Det tar vi på 17. mai, tenker jeg, hvis du I nærheten av et radioapparat. Når det gjelder dagens sending, helt normalt.

Og det var det for dagens kaffepause. Dette har da vært hyggelig. Inneklemt fredag ikke så verst allikevel, kan du kanskje finne på å si. I alle fall så synes ikke jeg det. Jeg synes dette var veldig, veldig fint. Vi har ny sending klar mandag, dagen derpå. Jeg håper du feirer med måte på 17. mai, og så det alle disse oppfordringene da. Har du barn i nærheten, pass på alkoholinntaket. Skal du ut og fly, så har de egne sånne sluser for dem som reiser med bunad. Det kan du jo benytte deg av i sikkerhetskontrollen. Og så det vel også det at det tross alt mai måned, så her kan det komme både det ene og det andre. Vi har jo opplevd snø i løpet av denne uka her for eksempel, så vær forberedt på alt. Og særlig hvis du da skal kjøre bil og det kommer noe snø eller har vært snø, ikke gjør det. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker en god 17. mai når den kommer, og en god fredag, god helg dessuten. Vi høres på mandag.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no, der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

0: Her fikk du Roxette.
1: Dette Sørlandsradion, og det mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradion I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no, der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.